0: цэцэг дээш чигүүн хасцаан хаан лид э.
1: Улаш чэ ширөөш бааз энэ.
0: Эш чаашид хин лав тэнэл ий.